menyane wɔ mɛku no to bo ase o naka nansa wo bɛwu ama w'ani so yɛ wo wan onipa nsa hwe koraa onipa anyɛ bibia onipa yɛ fɔkeng aboa krantiɛ tome poraa ma ne bɔɔ kankankankanka wokɔto so yɛde nsuɔhyɛ ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔhu ne sɛ kue kue kue kue kue da sɛ ne wu ne agye no kɔto dɛm a na ne yere suro no ne kunu suro no ne yere tom bu sɛ abusuafoɔ sɛ da bɛn ne yɛbɛyi funu no ɔnka sɛ da bɛn ne yɛbɛyi me kunu ɔse da bɛn ne yɛbɛyi funu no na kyerɛ sɛ wɔyi wo afiri nabrabɔ mu bɛne bu sɛ abusuafoɔ sɛ da bɛyi mere no na wɔn atera se a wɔn dwere ta yɛbɛyi nipa no deɛ obi aka ne sɛ funu no deɛ yi ne yawade ɛnyɛ yi ma no so a ɛbɛtumi ankɛfunu no deɛ yɛnyi no memenda ɛbɛ wɔasi ɛfunu yɛ ɔn

ɛne frafo mienu bi ba ne kyɛn o ɔmo tia mu sɛ ahuyɛmɔbɔ David ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wei ɔmo bua ne sɛ ha ne ɔwo wurɛ

sɔre no deɛ nɔde ɔnyam yɛdaa ne ɔnyam ɔnantefo so sa asase pasa so wɔde awia ayɛ no abɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere.